Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amiri bil ma'rufi wal nahi anil munkar wa ala alihi wa sahbihi al-ahyar wa tabi'in al-abrar wa sallim tasliman kasira amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walazimu ala sabri wal musabarati wal murabatati la'allakum tuflihun. Wa'alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih, wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kudsih, wa lam yazal qailan alima. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'in tabi'ina warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ansur man nasaruddin wa khdhul man khadhal al muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan tayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya rahmanu ya rahim wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.